0: dog is when you know obey yano kama. Abuja also bram 0551656565. Hello.
1: Hello.
0: Akra Martin.
1: Good morning.
0: Morning, Boko Day.
1: I'm here to
0: dog.
1: The part of the time
0: is being wrong.
1: Hello.
0: Akra Mitiwo.
1: Appetite is being on before system and doctor check him and often many appetite is being on bar. Since it's ever more will say when you're beer, one nine, a dog, and we use a bag, you know, the patron, but then maybe the doctor say, no crack, and I am a
0: crack. Oh, okay. Yati, dog be one to consult
1: you.
0: You, yes, you're that super. 0551656565. 0551656565. Hello.
2: Hello.
0: Machi.
2: Hello.
0: Machi.
2: Hello.
0: Machi.
2: Yeah, na, let's say.
0: Me who ya di para? Now do you have cause of you?
2: Pacho, your friend me retapia. Iki yecha. Me take free down shumai.
0: Yo, dog with you.
2: Me pacho ni ami pose mi bisa ni se.
3: 104.5.
2: A DNA kwambe na ube faswa ube huanse. Wanya saya reni bi na DNA. Ense se wuye. Ah, ema wunya.
0: Okay. Yate. Aba ima konsulti dog be yuano, why?
2: Pacho se.
0: Mese konsulti na dog be yuano, why?
2: Pacho yo.
0: Yo, ye da sepa. 0551656565. 0551656565. And now 0551656665. Hello.
1: Hello.
4: Hello.
0: Aba hima machi.
3: This is Plan B.
4: Yes, yao.
0: Ele mesra wa radio no. Chuo kakra mama.
4: But on the same visa dog say, I am the boss of Yamia. Michelle, like Yamia Pamu.
0: Oh, boy. I know, boy.
4: Le Pacha.
0: Okay. Yati. Any consulting dog? Wow. 0551656565. 0551656565. And 0551656656. Hello.
5: Hello.
0: Aba him a matching
5: 4.5.
0: I told
5: I told you.
0: Okay. And yeah, cause you see another dog and wow, quans why?
5: You're
0: that super. 0551656565. 0551656565. And now 0551656656. Hello. Oh, Fachami. Wahoma Nati. 0551656565. 0551656565. And now 0551656656. 0551656656. Hello.
6: Yeah, good morning.
0: Morning, Akra Boko.
6: You know, tap out the pa. And this is a non-ecotana.
0: So, Tita Power. Okay. Yeah, T. Because you see a dog, anyone, why?
6: Thank you.
0: Yeah, that's a part. 0551656565. And now 0551656656. Hello.
7: Hello.
0: Akra Machi.
7: Hello, Akra. Umpo.
0: Boko na uswe.
7: Mese na uye.
0: Dog with you.
7: Yo. Me se, se, ed bisa no pesia. Anasi me dije yuna me blair mi ten. Si, ay, no me ma me boi, me boi sisi me. Pe di sa se, ayye di anase, inye di.
0: Edi se, anopa, na obwaye ten, na obusa sisi.
7: Ha.
0: Abra wadidi ya wye?
3: This is plan B.
0: And yes, cause you tea not dog and share now one more why.
3: Mate.
0: Yeah, that's a pa. Abu Shara Fafre for Bemi and Numi and Sebia Kaho 0551 6565 0551 0551 6565. Hello. Oh, Fachami 0551 6565 6565. Hello.
8: Hello, good morning.
0: Morning, how about my
8: me
0: hoa dene pa
8: de pa to me ko hospital na e ti mo abitaiti di ni de bet me me bia ne me inti me fan sai obi bet en inti omu ma me hu edru na me se me
0: busa. Ok yate kwa suti e na do kwen shè do biti maka fam wae
8: bache
0: yada se pa 0551 6565 0551 6565. Hello. Hello.
9: Hello, dog. Good morning.
0: Morning. Boko de.
9: Ah, I am here tomorrow. I need to say
0: hello. What say? Na wabre.
9: Aha, se me bu eyo se me nanti kakara na mabre. Na mi bu e te se me bu e si si sa.
0: Oh, okay. Okay.
9: Aye.
0: Yate. Yeah. Dog be wano sa kwa nasu wae.
9: Eyo, mate.
0: And to kosu tiye pa. 0551 6565 6565 0551 6565 6565 Ana 0551 6565 6656 Hello. Hello.
10: Hello.
0: Machi o bahima.
10: Hello.
0: Machi o. Hello.
10: Hello.
0: Machi.
10: Yeja o.
0: Yenti owe.
10: Ah, me pato o. Me se wa doctor de France, me mfi ne me mfi. Se me so right no me koko so ye ni mi fa me no so so.
11: 104.5.
10: Me ni ya kwa na bi ntime hu me. Me se ne de France, no so ye de.
0: Won fi ene won fi
10: men fi ne men fiye na chi na chi side ho no mo
0: wa chi
10: ko mi si no side inside ina ne ya
0: ko
10: bi me da ho ko mi te men da ne mo fi ne sa right ye ni nu fu soro no ko bi me sa ko mi te me ma ko
0: oba hima
10: oma me ho akwa
0: yo ene bo ma din se obekwa so ati na dog yi wa no why
10: ma da zo ngwa re
0: me se kwa so ti na dog obeyi wa no why
10: bajoyo
0: mrafi yes yes pa abuja ye ntumi fa ofre fo bia bi me de edi kan e ebisi na dogoyi atiefo no ensem na no ye wi a ye besa bia ho na atum bi ntumi sre wore wa ntumi amfre de edi kan ye amane haw ye besa bi atum na wafre aban no so nti dog ye hwe atiefo no ene adofo no ensem se ya onum de abai
12: aduana ba one mo mbisa ensem bi se nyina no ya do biase chese omuti program no na tia yeti nyina no na ye hye ne o mebi nso na aboa na peske ya ye crowd nso a ye boa adofo no e wo search problem ne oha ho go bi atete sa e hani padua no ye numbers a didi juma no ye very very important enti adofo no a omuti en fire numbers no na oha obi e ha omo no omde bedaya ya na enije no oyeso nkokra sene maka no ye wala pass nyame che junction udu nyame che junction ye wakata ho se chire ne Ghana Water Company eben ye la pass nyame che junction na kata ukaso bi si wakata kata obi ani mukata e wo nyame che na kata e chire ho Ghana Water Company e che ho ye ne Ghana Water Company ne ben nti aso ye ne din di pass ke pes k fa two trim pes k ye number sin di juma no eni e
0: 0530 0531 0122 5002 500 0530 0530 0101
12: 0202 500 500 and that's 0206 0206 84 84 7 7 7 6 6 0 6 6 0 0206 0206 84 7 7 7 6 6 0 6 6 0 and that's 0202 0650 7 3 7 3 6 3 0202 0206 50 6 5 0 7 3 6 3 6 3 Your numbers are Edidi Jumanono. No. Now back to in some bizarre at the phone a bizarre. I'm say grandma a bizarre question. We say. Ensuo edi gu kalon na ensuo no se gumu sa ne si ho bi ho amwo bitumi bam na na obusa se eba ne sa obitumi anya yare bi afrim se ne ye kan ye no em se hepatitis no je yenye free bibi ti se enuane ahodo a ye diem eno eye e no ani ensuo aye nom e no ni e no na mprepi no sensu na esi ho no emra ubetumi enya saa ya wi bia firi mu ye mra bia bi ho awo saa mo e bi wo ni mugye mu ye bia ode nensa akusumu ana se nensa a odi somu no emo e bia konya contact onya contact wo nsue mu ana se e bia ekwan akudo bia se nipa wonya bibi e benya contact bia wo nsuo mama na komu no ne se wo konom ana se e bia wura wo ni padua mu a e betumi ama wanya bi aha na enso ne si wo keke no se isi wo na onom no ana se e wura wo ni padua mu a mu abem no eno keke ne ntumi ma wonya hepatitis ni bi
11: okay
12: na ye wo yare akudo bebre ba ntumi ekofa de ba eno so wo but hepatitis di e jise enipa no a owo bi ensa ana se mwani biya kwenye contact ewo nsuwe ni mwani. Ena, ibitumi ama ubiko ubini pedwe ama ubitumi ama nanya biya.
11: Okay. Na dog, wano wano, sene na wakase virus na hepatitis diyanu kwa wano, ya mfeye ni mwani wano.
12: Shio.
11: Ndina chasi nsuwe nwa, mwana bamo ya diya ni mwani wano, na nye hepatitis mwani.
12: Nye hepatitis mwani. Okay. Enu kwa wano ntumi mfawo ni
11: mwani.
12: Jise, yadi mfishumu.
11: Okay.
12: Eshe se, eye, we, siyare ni sobe nye biya. Adi ya idi hunu poten ye mfushumu. Fene idi hunu se wei emuani bi aba unipedu ye ni mu. Ne nsa nchene ni waho, but ne nsa nchene ni yi nina ene so poten. But enono boye nkaye miye hunu se ui yenye bi. Ne hunu se woki paye diye mi hunu diye yenye mfushumu. Ntie ya na aye klaye. Na diye tosu biye mounsuwa. Emse onosu bisa ne question soso. Ebisa se wasu wenya hepatitis bi ibi wako ya sabia. Nya kachense wenya hepatitis bi ibi na. Na ubisa se. Se wofuye kese onan pija pija bibi etisa enono
11: ni sunsa
12: adia ewomu ni emse yebabo boso na di ewomu ni se hepatitis so binya se ne kan se ewo yen yefrumu hono na eye organa esu yipa no se problem ba ho a ye kan se eno ne yi nyoma bia enye efri ye nipadwe nu but emra ni dwumadi aba fomo no na afei ama problem no ana yes ye ka se hepatitis a e chese wo brebo na huhuru ti brebo ni tumi huhura ma afei itumi ma wo yafunu nzu tumi ye kase ye nti wono mo nya brebo mu yare no imprepi se problem no e wo asin ye dura kira itumi ma wo fu ye kase nti e betumi ama wo yafuna ye kase ana afei edidimu didimu a wo brebo no enam se ehwe ne yi nyoma bi a enye firi ni padwam se brebo no su tumi ni dwuma die ya emprepi no eno su tumi ma ohonhono ai betumi ama wo nase apaja paja ni nyina nsoso ayeden ewo ho but hepatitis ya nkasa no emprepi no the moment a wo behu sa ohonhono we ne se problem no
11: ai
12: kase pa emprepi sa ansa nkyere ni we entire nedi but a dead did ya na kyese problem no hawesin kra nti eno no so anu yie no na obi foforo nso bisa se opese ohunu nsenkyere ne ana se ade ade di emi ehunu se obi enya yade evi emsa nye bobo so ena yankanwi ena kwan a yebefa so a yebebo ye hoban emse yebeba ho I don't know se
11: yebeba ho
12: yebeba ho nti onipa kro bisa sa question yebeba ho nti tewaso yie pa ena di otosu biyo mounsu bisa se wase ni liana ne chest ho
11: ne bu
12: hono
11: yani yapa
12: taye ne yapa no bisa se dia ade e wo mu ni se obi boye ne ya yentumi mintumi nye specific entumi kan jero se e ade wi ya na wi na ya ade ahudo bebrebe ne timi ma obi boye ne ya se me bobo biso a se bibi ti se ya ahudo etumi nya wo ye digestive system ho ye wo yare bi a ye fere no esophageal reflux disease ye wo yare bi a ye fere bibi gastritis ye wo duodenitis ye wo peptic ulcer hepatitis yi kra no mprepi no se unya sa yare yi a etumi ma obo etumi yo ya kakra enye entire nedi nanso no enam se ye mbrebo no ben ye nofo ase ho sa no etumi ye wo ya ma obo etumi yo ya kakra ena se ye komu deep panso a obi buye ne ya your organs ahodo a ewo obo ho enji se unya problem bi ewo sa organs ne wo ho na enu su timi ma obo ho ya wo ya enji bibi te se wakoma no hye wo nofo no mienu ntem ena wo lungs no nso so ehye ehwo sa wo nofo no right ne left no wo lungs ne yemienu ba akwa ha na ba akwa ha enji eba ne sa na e kire se sa o chese ho no ibetumi aye yare ahodo bi betumi afri respiratory system because wo lungs no se problem ba ho a ibetumi aye respiratory problem ibetumi aye bi pneumonia bi ibetumi aye bronchitis bi ibetumi aye asthma yare ahodo bebrebe ibetumi aye infections bi a we introduce dia ko ni paduam ni nyina no timi de ba your condition bi a tun di pulmonary emphysema mo eye yare ahodo bebrebe nti ba ne sa organs ahodo ye hwe na her problems bi a wo da ye wo yefum ho e ba sa etumi bofa wo bo ho e ma bo timi ye o ya na esi mu wachi nti e wo si ye hunu na ehunu se organs na bi ho atachima na organs ne kran so a e yare be poten e infection e ye dey ni nyina nso na ye hunu ye timi ehunu se ye yare we poten ye de ho adro kan ne enchechere obi wo kran so a e ye ne lifetime obi wo kran so a ne boy ye ne ya e lifetime enyoma dwumadie bi a odie ni dwumadie bi a odie opegepegya duom bi a biem odro ana ade bi a oyɛ ene ma ne bo eye ne ye obi wo kran po a eye se ne osi bi bone bra enyoma bi a wo introduce di koni paduanu ensade mroso obi wo kran po a oyɛ exercise bi exercise na oyɛ no especially obi wo kran o lefte dadie na o lefte no on left ne kwan so it me man a bo to me eye den eye ne ya enji no ma hudo bebrebe enji ye ka se ye ka entumi enka ne nyina sisia enhunu adekropoten hunu se ye we enji ne hwehwe mu ene questions a ye bebusebusa ne hwehwe mu na betumi adadi ana fe de toso biem so obi so busa se o se ano papa eya na otumi ne hutumi ye hyehye na ahoshie na ne ho ayehye no itumi kura nso timi mane ye mrɛ na didi esem nyina nso timi ba eye basa na obusa sɛ ebetumi aye hepatitis yi bia sure ebetumi aye hepatitis aye kana sɛ mu ebetumi aye mu bia ebetumi aye mu bia enti ne hwehwe mu pa ene be miye hunu ena ebetumi so aye yade foforo enti no ohwɛ ensankyere ne obobɔ so nyina ne nyina hepatitis yi wo bi sɛ wo be ye mrɛ se ayi wodi di se mbaye basa se ho baye hye enti no ibetumi aye sa ya rebi
11: okay
12: ana de toso bi mu nso a eno so obi su bisa aye se o se ni ti taye ne ya pa ni ti na ono so busa se ni ti taye ne ya no den ibetumi aye de ba ade a such questions no aye a intumi nye specific dan me kan sa asemu obi ti ne ya e kire no ma hudo bebrebe ya memu ha em say nipa bebrebe tie ne ya ade ye di kan suspect ye malaria obi ye tie ne ya em say menya ma em say menya malaria bi obi se o menya cold bi na obobo yare bi e ma no ho nanso no se utie wo ya in the first place say you can say ni tini tie ne ya pa no de di kan a me kan say uti no your organs are hudo bi wom a de dimun tintima ye brain no timpre pi obi o hokra na wanya injury bi accident bi woni ti no so
11: plan b
12: ene wanya proper treatment nti basa ebetumi ma otia ye oya obi o nso a nti ye conditions ahodo bebrebe a itumi eba ne sa a me can a shorter ye nervous system no ene control ni padua na e ye brain ni ye nerves na ye spinal cord ni di juma bom ti prepi so nya problem o ha ye conditions ahodo bebrebe dementia mo schizophrenia cerebral vascular accident me bobo ne sa mesrew yare ahodo no stroke nyodue yare mu eba sa utumi ema uti yao ya your conditions ahudu obi tise akumani intrimu hao enu so etumi mobiti taye ni ya hypertension mo hypertension atherosclerosis mo ne conditions ahudu obi bribe ene hepatitis ya ye kanase mo ene ta ya ria hudu obi bribe ne mobiti ya ne ya inti bane sa questions a yebe busawo na answers a wode bema itimi hunu se answers a wode maaye ene pedie hunu ne nsanchirani bi eka ho ene utinu nso no se ne sibitie pain no pain no nso ya ne uma hodo ye obia ne se ne ye no ini nyina ye busawo ukirimu no ebe signal ya me hu se problem na me se ha ne free ba na ye di hwhwemu adi kan atayfo na hwhwemu no aka bibi a kire na afi ye hu obi okran so e ye ne lifestyle obi okran na enyo ma hu do bi a we introduce ko ni paduanim eno ne ma utita pai wo but unnim jini nyina so wo ho ti ba ne sa nkomodie a ye di ye e ne hwhwemu no ibe hu no ana de to so bi mu so obi so bisa se o se odi aduane a na ne boho no na ne boho na yere tan ne boho no de atene se se wudidi na wo boho na yere tan a nipa bia wudidi a e wose digestion take place me can digestion a aduane na wudi no e fa wonum e fa adie bi wo menemo e fra no esophagus e fa mu ba na ababa fa o abdomen ho organs ahodo a obrebo no so dimu ntintima ye ni other organs na ehwe na ayam aduano no nanso mprepi se unya problem e fa o respiratory system ho anase o also fa gos ho na aduano ne fa mu aba mprepi no etumi ma wo boho tumi yire tan wo mra wodidie digestion nya proper ni nyina no tumi esi ene o hawa hudo bebrebe entino e ba ne sa Diana ehia nsimbisa bi ni anuyie ene hwehwemu ene be me ehunu adekropotea eba ne saa nti obo yire tan a na ekyere se o digest system ho no be bia udidi aduane ne yam mprepi ho na edi kan suspect ansa na akoma no ene ntimu so haw a mprepi obi so nya bia akoma no a eno pompi moja fa ntina hudom na de nuanunu akohona makwa aka nyina mprepi so nya problem bi so akoma no Hons so a ene wo lungs na organs a hodo e wo o chest wo na enu su timi kofa wo how bi saa timi e den eba nti aduane ne fa hopɛ na afi the problem na e wo sin problem nti ni nyina so sanity e na obi nso busai ono so na asem no em se ne in a way enye asem bisa wo se wa call hospital ya ka chere se wo hepatitis B bi ne se ne de ne de
13: o ntimi fansai
12: ntimi fansai nti ne de no just that ya wo mo a omo de no e be ni paduen mu a ntumi nsai
13: okay
12: nti yenya hunu ni saa itimi ka cho se nsai nenso no anamontuo bebrebe wo ha e se fata a wo se wo den wo hwe tambia na wo se wo hwe brebo no na nnyoma bi a nnuani ahodo bi ni nnyoma bi a ni kwa se wo ye ni nyina no minim se ntu hofo a ni nyina no ye nnyoma bi a wo se hunu ne boa but wo de ka cho se ntumi nsai nti wo de wo ye wo nnyoma jesa ni hawa ba na saa nso a it me do how bro ni pedua no nti esefata se ohwe ye chiri kwan na emo bi e wo ho ene nyoma bi a wo ye atam bi a no beboa no ni nyina no ye dia ka no ho
13: okay
12: ana obi fufuro nzu busa se osese wo nante a eya na
13: wabre
12: wabre na ne chese wo nzu tae ne ya hepatitis a ye ka na asemi ekura bi timi dia ba nti bo nzu ye bibi ka kra bi wo chese wo na ye wo ya senye kan ye no ni betumi dia ba ana ye won yare ahodo bebrebe even kra no ebi a omoja so ate ebi a wakoma no problem bi aba wakoma no ana wo lungs nim ye yare ahodo bebrebe e ba ne sa ene yare ahodo bi enso so e wo that symptoms nti ni nyina no e ye nsem a obeka na ye gina so e hu se ene we a pe yem pathology a yesua ene anatomical anatomia doctor na se enimdifo esua no ehwe ebezi onu answers awde ma no hunu se pathology yare we say na tie we na tie nti wo die no se say na tie dia ebi hokra wo kan ano na wa really yare bi out because obisa question bi na wo kan bibi a eno kire nti no eba na sa dia wo beka no na ye gina so aye test nti test na so no ubu hunu se eno so ede answer na na se o hawa abedi peduen mo yakofa sa wo chese ye wo ya ene we be a crabby and wabre, even poor digestive problems will be decided by your fumo, how be ediba, and tina, am I your home? Anna, who before France would be sad question be. No send him friends. Abi anaba no send him friends so.
11: Wase nem fina nechi
12: nechi.
11: Ta yani yapana minu fusoro no. Nusu yana eta yani yapa.
12: Eba ni sa adi eti ni se or reps wano. Eya uya ubuha efa umfe wano. Eya na u kidney sino ebeng wa yu hoka kra u sisi eba umfe hoka kra no. Eba ne sa adia ba ku umni se ho taya wo ya ena ye wo wo spinal cord no ye wo free bibi dicks ni nyina mu no ye nya abotre ehwehwe mprepi se wo problems ahodo bi e wo ba bi se wo kidneys ne wo dicks ne infections bi e ba ni padua nim ne etumi e de ene wo hawa ahodo bi obi wo kran so a na ye bibia e ye wo lifestyle enye ma ahodo bi a wo ye eno ne de sa pains yi brew minimu juma di ya udi minimu juma awoye nti ni nyina no aya na ya consider bibia nti uba na wote manim ana wote doctor bianim se waba peska sansem o kan yin ye hwese o reps wo no ayetaye o ya no organs a hodo be ne wo ho organs a wo ho no it could be say ibia ya affected wachi ho na ye o ya no spinal cord ne wo ho no yo bibi o ho a o Jackson emu abiebie ana se o spinal cord no problem bi aba ho o no fo ho na wo ka se wo ti pains bi ho no e ho no e ye nyo ma ahudo bebre em se this month kwa no ye breast cancer awareness that is a month of October a minim aso ye bebre bi yaresa bia bebre bi mo ye free screening e de madofo no to breast na e ye wo ya no e no so kire nyo ma ahudo bebre bibi ti se wo lungs wo lungs no e wo ho o lungs na ba ko left na ba ko right ana wo no fo na nkasa no ye wo yare ahudo bebre ba eno so betumi abam eno so so your condition bi atun di mastitis eno ye no fo mu yade ye wo cancer wo ho ene yare ahudo bebre bi nti ba ne sa mintimi hu ebikura mpa wa wo foforo ana wo ye wo no nti ebikura na ensuo bi ba bi abadwo bi dem nti questions ne normal e bebusa obu ha e problem bi ene wo nipadwe no e wo wo chest ho organs no ene ama wo chest ho no ye wo ya nti ni nyina no ye hwe bibia se fa no fo no ho se fa organs ahodo no na ye hunu adecropotin nti ye no ma ahodo bebre ya re ni bi o ma e ba e ya na excuse me to use this word say nipa bebre bi ya na wo cancer bi ahun hia o hu se ne no fo ye ne ya oh ei ene em se me ye nya no fo mu yade e o hu se pains bi won ha ba bia ei we de eya yade we no to nenso no yade ahudo bebrebe na nisuban ne sese nti de onim no di kan ka nenso no oba bia eya peska nimdifo ani hwehwemu pa ne nkyekyere pa ne nupa yade mawa bibibia no eya famfam bibibia ye kama kama pa nje duana ba questions adofo no mu ebusae no se mi yia no a na sana ensem bisa no na no yia mde be ma no no
11: na dok na ba kubisu ka se oya na fever eta echine pa
12: I'm say me yi sa question and was it drano pa etai umwa na say yi ne ho tai ye shi fever ne didie sam ye basa no ayemre ye wo yare akudo bi bibe tsa especially bibi tse enteric fever and I say typhoid fever sa yare ye yare ba ko a wo that ohun betumi aye wo kama daytime e dura no pa e se why bbb wangasa hu ni pedue me se ho ayi o mu ana no wangasa na ye yi even hepatitis ya ye kana se mu se na me kan ye no eno so wo sa suban no e betumi ama odi die sama ye basa ho ba ye hye o mu a se why mre nti adua na ba em se me yi eno anu nti sa na no so e ho asem tie na ma me mfa ye numbers no ntudwa biem me sro o wo problems ahodo a o adofo mo bobo si tete o ubu wa so makọ hospital yesi aye mi hwehwemu ye hunu hwe mesrew when it comes to hwehwemu a ye ntumi emfa dako enye hwehwemu ba ko mienu miansane yankase ye hwehwe na no ano no hwehwemu ntumi emfa dako nye hwehwemu nyina enwie na so kọ hospital doctor e suspect say problem we ntima menye test we nti test na ebi obeso ade obedi kan suspect no odi kan ye ho test na wan hunu hwe ne ka to se ye hunu hwe a emfa nto adwun mu se bibia ni ho mesrow bo modern omo eta ka chrom se o me ya radio me ko ye se ye hunu hwe nti a eye bonsam ya de ma memfa nkwa ma mesrow mfishumwa ye ene mkwe chila bra ya beye mfishumwa kwe chili na ya de nchile chile paninu pa abuwa wu mwubato wu nji peske ya nambe sene didi jumani ye very very important sene ya makane ya wambiyami ya hudu bibibi na greater akra hani ya wala pass nyami cheja nchina udu nyami cheja nchina ya wakata huse chile huwa ene Ghana Water Company ben nye mkwani ya woho nji ya ni ya nambe sene ye very very important nji misra wu sa wu fun uu bidie bi ube tumi atro number na tube bi atro very very important na se sansu wo miami ahudo bebebe bebe tse kumase ya obantima ji runabout kwa ya wo bibie ni runabout kwa wansu ya nise human rabang na wadna yukru bantima ya wo ji runabout kwa komfano tishu wazpato ji runabout kwa ni wa medla bdane chipe ya buwado fono sansu na ya wo sunyane ya wo bia ya kano takwa de ya wo takwa inti how bi hawa fire numbers no ye numbers ne didi dwuma ni o hawo enye sa yare we nkwa ni di dwuma ye siesie ni pedua no me ni pedua no tiapo eye fe e ma dane da wapom den no esipi esanso sita nti uyo bi a opeso wapom den dane da esipi sanso sita behwehwe akiri kwan onyare bet ope nhwemu o me pesa me yem nhwemu kakra na me hwe o hawo bi e tichema woni pedua no ma oba behwe ama na o yare bi atena wo so ache ene wudi asie hunu yariye no sare ne fare bande bia wo yare de bia e ha wanu medro edro bia beti bia wo tobi nenzo emfa so fire numbers no oba eni je no ye mro so pa ye numbers ne didi juma ne
13: 0 5 3 0 5 3 0 1 0 1 2 2 2 2 5 0 0 0 5 3 0 5 3 0 1 0 1 2 2 2 5 0 0
12: and as 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 6 6 0 and as 0 2 0 6 5 0 6 5 0 7 3 7 3 6 3 0 2 0 0 2 0 6 5 0 6 5 0 7 3 7 3 6 3 6 3
13: as
12: you need the PESCAY PESCAY P-A-I-R-S PES
13: then you add K C-A-R-E as you know it dog yeah okay be fast one you bet me your boy your whole buying a day free a habitat is in one msa the akofa bani de wabo ninyi na aso de amaye na asene beba kwenye befaso ya boya humba nesono log na wakamba akubise tise hepatitis B no yadi ya nono akwenye mu jemu asemu ya se mpo wubi ewo yadi B moja na asemu webi woni mujemu nebia bread ya wade eye bibi kuchanu na ubiswa wano uni bie kofa bread na su kuchanua akwe moja simtino wano sube timi enye bie yanshe emuwe yi bati se bredi suwa ya wo emre bia wano mu edi wa suwa efri wa diena wano mu ewu anase waba bredi suwa niye 100 years kwa na wada suwa wada suwa waso
12: ediena ba medasi emse emuwa no omuba bredi ni suwa se bredi ubiye yusu blade ne kwa nono. Wase blade, se da kwa na ayede in, ewe na achin. E da kwa na ewe na achin. Na se blade no, ewe na achin ya, na echile se emuwa no, ahumwa den no, ayede in, e ba form. Nenso no, ubi tumi, blade ni kwa ubi, na just, ene ya, echine ya, just short period da, emuwa no, oma ahumwa den wosro. So, mse ni sibiti ya no. Enti no, e kobane sa, na oso ye ubi koyusu omra ubi ye yusu sa blade ne twa no na emwa no ewo so ahode ne wo so mreti ya obi no achese oso so bedding oso so benya sa ya rebi enti ye fa no mre na onse blade se blade ne da kwa for so longer emwa no oma ahode ntumi eden eba form ti blade na da kwa otumi se blade ne kura wo hwe kura otumi se are na akyan eno kura mpuri yensa yen tell you
13: yen fa nya dwuma
12: ano kura anya den but de ano ye sharp no mprepi no se wo hwa de ano ye sharp no eno na nkofo yusu eno nso ye time wa moa no otumi se omo nche wo so nti no se just nipa no yusu blade na just 2 days 3 days bi na nipa no kofa de yusu nti basa na se sala mo so but e da ho che de a na je se ahoden no moa no eden e firi soa ntumi nya ohwee
13: okay ene dog afa ye muwira okwan a ibetumi afa so na ya boy ho ban e de firi ye jadie ho
12: okay before se meba ene so kwa no em se ensenkyrene ata de di no hu em se ye bo kakra so
13: okay.
12: But ya mbo ni nyina
13: okay
12: enti me ye nhwese ye de ni nyina ba den be ka ho na aboa em so bibu sa da question ye oyo miti nsani aba yeah. Prevention so
13: mm-hmm.
12: Sani yedi kaka no se unya hepatitis especially the a huwa adofonum enima ye hepatitis B na en san chene ya tade di ni se oh wa itumi ma unwa yeshe oh wa esa wubia tegu so fever anu tumi ba ye tosu bi itumi ma ubitumi ye mrentem ese bibika krebi na wabre oh wa ese ya na wa ye weak ese umpum ayo mre unante hane hana wabre ninyina wo ho afei tumi mo biedi die sam tumi ye basa na ade di kan no dem di kan kan no sa ya wi otumi bo ni padue mo ahwa hu no hwee ntade ye important ne se oh ho a abrano brano obecheke uhu na wa hwe se yare ebi pese ba ebi abami ni padue nim anamo to be na wo se mituo na aboa eti betumi aba woni padue nim emmo ho nka ye ensanchireni ya bobobosu obi ho onhu ba akokra obi otumi hu ba akopa bi na ono ankasa e de yare bi diama no se ne kan e ba se wo ho a fever uhu no se ese ho tai eye body temperature no kosra wo de wa fa ne se eye malaria bi e typhoid bi e wei obi ho krampo a na wo typhoid bi e ba pe onim se ne typhoid na ye ne sa nenso na sa amwo bi aba nipa dwen nti check up no ya na very very important nti e ba mwanu nso e ba onipa dwen na e show nsanchani bi a de atwaso ne se emutumi mo didi sam ye basa etumi ma wo yam ye oya oyam no especially baby a obrebo no kra won so obi wo kra umia otumi tenka se wo no for right side no asipe e ho no na brebo ne se etumi kra ma ho etumi ye oya e wo mra bi ye mia but bo won so a ubehuna na emra akonanim nti umia ho na nti ya obi anche se woni bi etiefo won hye ne nso te obi wo a meken wo umia no ho ho nti ya obi a nenso no mra obete ya wo na emra ache aye very chronic ana afi e ba ne san so etumi ma obi didi ye basa etumi ma obi bofono no otumi fe etumi ma obi joint pains on san san engineer e keken yon se malaria was our symptoms obo betumi afono wo didi se mbe basa wo ye mbe ye wo ya wa poso be ye wo ya ubetumi afi afa ebu won so anede no oja ne nan asabio etumi ema eye nsuo aye kan diarrhea adofo tag you see word bob say me rane
13: nine
12: me rane
13: oja
12: ho eba sa etumi ma oja won nan aye nsuo ana afa nsuo no etumi ma obi skin no tumi ye yellowish color aye kan jaundice ntubo behwe nipa ne nsam bonsa aye yellowish color behwe nani nani ba bia aye white ne kra no bonsa na etani ntu yellowish color kakra ni nyina nso wo ho sansan kire no bi wo ni nyina no ena edi o nso bi wo nso a edadi emi ehun afa obi wo ho a odwonso a bonsa na no johnson no ani create me yellowish color eno nso wo ho afa obi wo odwonso a no johnson ani timi ye dark e se coke color em se adofo nim ni coke ntima me fa coke nya example coke as a dark obi ho bedwonso na no johnson ani nti sa wo ta hu sansan kire ni a ni nyina no yade a airboy enka ye ana afa edidimudidima etimi ma obi ekra atumi honam ye ne hene obi wa wase me honam ye me hene wato enu ahudo bi ato ato antibiotics ne de ndiye ena ni creams ahudo bi obehwono na hepatitis na ye nsa nti hunya hepatitis ya hepatitis B di mu tintimaya etimi ma honam tumi ya hene obi wa no odware nsuo hie na oye wei afa etimi kura so mo bi timi bo chronic cough bi e wa pa e wa obi timi abo wasa e wa no na enko wa no mo wedro sa enko sa ya wi ba oni padwe ma ni nyina adua na ba etimi de wa ai wa unu madura enko anase timi ma otabo wa basa basa ni nyina nso eden ewo ho enti se ye hwe kwan ye befa so a ye beboy ho ban afri hepatitis ya se na meke kan no em se hepatitis a no eye ade a efa ensuo ni aduani a ye die mu enti se ba ne sa na e kire se wo die no eye ade a unsuo ni aduani a wo die no obetwe ne yie na aboa sabe ya ema unkunya sa ya we bi nti hwe unsuo se unsuo eye clean
14: anasa waduani a wudi no especially nuani a ehye ni nyinaa no yade a eboa ena o sense obi dia hohoro ena ye ka bibi se ye hohoro ye nsa under running water eno so boapa coronavirus bae no ena saade wi na da fo no ye sanitize ye nsa beti se no em se gradually e se ko nti ensa hohoro enso yade a ye important especially I'm mofra omudidie ene mpanimfo a edidi entan hohoro ye nsa ye misro e very very important ye hohoro ye nsa nsa ye didi nti fa hepatitis A ni e no sa na akoye ana fa si ehwe ni ye boy ho ban a bi ni si no akoye se vaccine wo hwe ni hepatitis A ni B na ye on vaccine wo ho nti vaccine e ade a eye ade ba ko a edimu tintima ye de boy ho ban free hepatitis B no ho B no na em se mi kirem no bibi escape mi kakra ma memfa we nguro mansa na matoa so wa hepatitis D D before so be bet me anya D no na wonya B nti omo omo nya B en ti nya hepatitis D
15: unti me nya D abra wonya B
14: abra wonya B nti yan hye ne nso I'm some anka no aha me hye kire A B C ne ma me trako yi ma mo D no nti obi benya D na gi so nya hepatitis B na ye hwe prevention na prevention no se ne maka no B ni C no onse ye ka se ye mogam ana bi no eye mojamu ni other fluid nti no ekwan ahuduo bia ubetumi abon ho ban no ye di kan no eye se wo vaccine hepatitis bi no ye won vaccine wo ho na vaccine no enye obi anitumi wo obi a wa check wo ho na wa hwe se uni sa ya wi bi no wo na utumi wo vaccine ni bi nti won mo a won pese won bom ban free sa ya because sa ya we eba oni padua mu a ho kan yaagro ho kan yaagro but vaccine no enya de ane board din bia o bibi kakra bi na abetua nti ebo ho ban a na aboa ana afen vaccine ni firi ho nso a enyoma ahudu obi ti se won mo a omo ye sexually active omo tie enye faithful to their partners se be me bi o aware ana se oba bi o ho a menka both side na osan so twafa ho ekoba sa enam se eye mmojam yade nti no bibi ti se ye kan se utminya eye sexually transmitted infections ni bia nti ba na sa uyo obi a woni obi kohia wonnim no a mesrew sa wo de wontumi emmo ho ban se ugyai a ese abstinence na ebes ene obi an kohiehia mu e wa bra wontasuo nintasuo ba wonum ana na sinsuo ana sa ne hunsuo e ba ho e ba sa betumi anyam wonya bi but sa wontumi na wo de wo so obeya a mesrew condom e ya de ba ko a utumi yusu na eno so krampo no enye 100% isan se edua na ba ye nim se betumi kra ye den apai aha but eno no so tumi ye den eteso a ema ensuo no tumi ye den ema ho enti eno so eye ba ko ana afi blade ahodo a ne sharp instruments I tell yusu obi yusu wie ne ensu age ne ensu yusu na danfo bi yusu blade o yusu ye jack so fama me na ayi na o yusu empo no barbering shops one of them need sterilizer obekọ barbering shop bi na o need sterilizer wo ne machine odiji no odiji ni pa bed yo ho odiji wie ya no na odi bibi afa no na no ano no just that ne da ho ba ya no so dey you e ko twa ni pa no a wo so twa wa true that e ye mojam ayi nti etimi so timi ma wonya bi e na e ma tan obi nyemo a otumi de ma ne ba nti e kwan hodo a ebetumi so aboy ho ban afri nkraa mu nso de ne se oba anyem a mesrew ye bema na wutie mi a mesrew ma oyere ne kw hospital isan so kw hospital e ma omkw hospital nya ye cheke omkw nso mu gobi oba pia kw hospital bi ye cheke the moment e be hu se wo bi no wo be wa ye waduro bi wo ha ye o ye ma okoto nya de abo abofra no ho ban se be ye abofra ni nya bi nti kwa ba kw nso a esumi de bo mofra ho ban ana abofra nso kra ye wono no oni bia ye wo pane bi ye de wo omu abo omu ho ban se be ko drum pempen so bi ansan na obetumi awo vaccine bi awo bi nti omo no ayo omo na no nti omo mo time fa omo ma enko hospital na omo nyimo mo nko antenenta no enhye ne nso ena wono mo a omo nsoso tattoo ye de ye tattoo ntue ansa ho a omo nsoso no enko the right place ana se omo use instrument ahudo bi ade ye wewie ne use ade ye we no ni nyina ye kwa ahudo bi a wo se ye den ye hwe ni yi nti no e kwa ahudo bi a metwa no shorta kwa ahudo bi a obi hu nsuo ebetumi aba ho ana se obi yusu adie bi na wa yusu awie oso kofa na wa yusu o enu betumi ayeden ama wanya bi empo no obi oha mamenka we obi okra na ne nsam atwa na yesi ayi ase ye chacha ize kura de coronavirus ntin chia kwa enta nchia but oya den a wo chia wo friend bi na wo chia no obehwe na wo nsam atwa kuro bi aye wo nsam nipa no pese wo sheki ne kakra mesrew sa ne o ma kudu nyina no ne hum fifire ana ase bia ekuro bi aye no na ekwetwimu a first of all, prevent it. Ninyana no, eh, and your man would be a team of BS change body fluid. Ah, it's me moving. I mean, this year, boy, who buy ya? Younger, sir, and your man would be near three and one flu. Na, emwa. Jebiana ba. Na, me, boboswa. Sana, a tear, quiet, who do I beat me a fire home? A fire, so na ya boy, who buy a free side, a rear hepatitis, especially B, no, and one, and a maboboson.
13: Okay, dog, you're back here for Habana, ma, you miss about qui, and sana, you're quite here for. A dog, say, we'll be near, sir, ya de bia, a ya B, no. Yeah, I don't know akwa ye emwa ena edibai. Emwa iba ni padua ni mwa. Ya wo kwanya na drua ye timini tu asia kura anawi yeno. Ya bema wo drua saadi ya bwa humbayi kuzita mwa. Sebi uangasi nyame batu nsaadi afro. Ana ye timini tu asia kura.
14: Edwia naba, diye womu nye ni ya tiyani se. Hepatitis nsani ye bobo bobo sonu. Ya obi wa ebe ni padua ni mwa. Eno wangasa kure timiko ewa abra womfe edru. Especially we bit say a ni e no eno no eya na enhye dan ye hu pi eno no e ba oso na wan ko na wanu madura mpre pi kura no wan kasa timi ko nanso so no hepatitis b ni c no sane kan no eno na e hu no na eno no e ba according to World Health Organization WHO just say yari we hepatitis b no eniadru sano mukano nanso so no eba ye manage ye manage sa ya wewe se be ya emoma obrebo no ni jumedie mafom ema o hawo no enwesen nti wonu agudo bi obi we de amano a eno ano wonom se be ya beboma virus ne woni paduam no em multiply because obi ha em multiply intentente obi wa be check ne de ne nam trillions obi de nam billions nti imagine nti eba ne sa ye check virus no mwa no bebrebe na ye hu ya ma onu ahudo bi e bebo ama e mwa na ba from se be ya e afa tu ni pedua no nenso no wono mo emprepi ya no mo de ne ba emma afekti omu ni pedua no metumi ahwe om se ye woni pe bi e ahwe om amana firi omu jam eno de mia enye se ye kan sa akwa ye woni pe bi e ahwe om amana firi omu jam
13: okay
14: but sane ye kan se enia no odu but ye woni pe bi e ahwe om amana firi omu jam ah, mwa kasasame ye from aba umbidia dance ye. Enti no, adriana ba, na ye, sana ye den, etie.
13: Okay.
16: Plan eti. BFM.
13: Abusia, ube tumia bam, we ye, ofan atosu miyinua, ye biya humano, edi ama etiofo. Ube tumia bam, na ebiya uwa simbisebi, ebiya uwa bibiya bese dogbua uwa kwa imbisua, ninyano. Ahumani ye biya diatum, we ya di eto sumi yinu, 0551-65-65-65, hello.
17: Hello.
13: Pache. Ya,
17: Pacho.
13: Mesro. Radio no, radio no. Chon kakra mami, why? Radio no.
17: But if you have a question, I'm a grandpa. A year old thing is 50, and then a nine soldier. And because of that, it's also to mean that, and then it's 50 so Anna, and then you will say, push me, Hano, Joshua, now like Johnson and my year, but Johnson and Bank, it's in. So, but in a division, so I'm going to know you have a hospital, no, mostly young and love, say, yeah, love, you know, almost in the first week, you know, I get the bank, yeah, get it.
13: Okay. And yeah, because it's another dog, but you and why? Abushabe sube tumia bambi 0551-65-65-65. Hello.
18: Hello, good morning.
13: Morning. Oba hima boko die.
18: Yeah, that's it.
16: yeni womo betina.
13: Ah, o so so a unya bi no, o unya bi.
16: Me pa cho a, e dia ukunu ne no. Unya na sa woni ne kwa so ro obi oben o.
13: Okay. Yati. Any consulting a dog, a bebo a why? Yeah, that's a pa 0551656565 0551656565 and I said 0551656665 Hello, this is Miss Row, radio.
16: Mate,
13: could for the number. Okay, any or number was over to Diana, we are offering. Why? You, yeah, that's a 0551656565 0551656565 And I said 0551656655 0551656656 Ebiana o asembi sabi. Ebia so ana opese dog bo wo kwan bi so. Eba hepatitis ho asema ye kan ya. Ni nyana no ofra dog ebeboa na akyerɛ sɛ bebia e wose wodi wani kyerɛ na ojo apomden no wo so atumi agye. Entu betumi abam 0551656565 0551656565 Ana sɛ 0551656656 0551656656 It will be our friend. You bet to me, you know.